0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebe ga, stavili ste te slušalice uši i sad dojte da čujete. Jebe ti mati. Da vidim jel ti čujem gitaru.
0: Ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako nekog zanima novi album Veronotika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

dane, a dani prolaze, ko list u vodi plovan, dok ne potonem u sećanje. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nit se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a java ne obećava.

jasnog sna. Ja počinjem, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a ja vam

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško, keksić, ćutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se

Vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, evo mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i jebi ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem da sam zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

nama i pre nego što sam ukoračio u tvoj život. Novembar miriše na sneg koji neće pasti. Mi smo ona ljubav što druge leči, položena u kivot. Muzika koja će ostatke sveta spasti. Gledao sam te u hramu na obodu mediteranskog gradića. Kako sediš na klupi u molitvi cela, i ta studena crkva ogrejala se na vatrištu tvog bića. Dok je nemirno sanjala ljude kako

Nešto se tamo izmenilo u meni, nepovratno i duboko. Sve što sam osjećao imalo je modru svrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upoznam koren stablo i krošnju na vrhu.

građanisti bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman, a smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman.

građanisti bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnat će svakom zeman, da namiri svoje mada.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

0: voziš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam negde.

promenilo nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza bužva platnu.

šta smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza kužva platno.

0: S jedne strane, čitav univerzum u tvom oku, s druge bam. S jedne strane, duhovni čovek, s druge, namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog, ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: živimo dobro kao komšije, vrata do vrata družimo se. Živimo dobro kao komšije, družimo se, vrata do vrata.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se, a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

je fazon u modi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori.

Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta te beri, ne znam te gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50.

sloboda glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam, da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je to i dalje aktualno.

Dobro je da si mi rekla, dobro je da znam. Dobro je da mi nisi rekla, bolje je da ne znam. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. Ne treba, ne treba mi ništa, ne treba mi. A dobro je, dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa što je bilo nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je i ako ga gledaš sam. Nije loše imati društvo za kafu i šetnju, ali nije loše i ako jutro u tišini provedeš sam. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

jedne strane čujem kakav je to Bog koji voliku patnji i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Jedna strana kaže, kada je to Bog koji voliku patnji bol dozvoljava, druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Mudre glave, mudre glave, mudre glave, mudre glave.

bave, kažu da je život kao škola, da sve što nas muči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveoćan, fer i dobar, drugi da ga nema i njegova ima, da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem kakav je to Bog, koliko patnje Bog dozvoljava

teška, ali se borba i neću dame svetla. Dame svetla. Ude glave, ude glave, rastepane, tačno na pol.

Bolesno se trzaš, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti.

putevi su predugi, kuse i srećemo se. Nasmeši se, pokloni se i reci da se kaješ. A možda

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Ja kao i drugi neću da sam, ja kao i drugi hoću da sam, ja kao i drugi neću da, šta? Ja kao i drugi hoću da sam.

Gordy. Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam te gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno, ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. A jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50.

da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam, da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Ne znam, ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je li to i dalje aktualno.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Ništa od toga. Ja sam to mislio nekako u svojoj glavi da to ide brže, da to ide sve. Ali jednostavno, kad se radi verovatno o tome, o takvom zločinu vrste, da to treba verovatno istraživati. Nije to samo riječi i svjedočenja, treba i dokazi i tako dalje. I evo, i Nataša je dosta je to uradila. Našla je dosta i dokaza sa svojim timom. I ona mi je bila i njezina organizacija najveća podrška što se tiče ovdje u Beogradu i svega. Čak i prva presuda kada je bila iz Bosne i Hercegovine kao vlast, kao Bosna i Hercegovina, kao od moje populacije, romske populacije, nažalost Fadil je već tada je otišao van zemlje, ali ima toliko udruženja u Tuzlanskom kantonu, romski, koji nisu stali uz mene, koji jednostavno su rekli, to nije moje, to nije naša briga, to je Natašina briga, mislim Natašina je briga, nešto drugo. Ona je uradila dosta koliko je mogla uraditi. Ali evo, dosta je došlo, tada je jedan autobus iz Bosne došlo da mi da podršku, ali tako isto iz Srbije, dosta prijatelja došlo iz Crne Gore koji je sa mnom ili odraslo, ili školovalo se, ili tako dalje, gdje iz Italije dosta došlo i dalo mi podršku. Ali suđenje kako je bilo, prvi puta, između 2010. i 2011. tako 2010. negdje.
1: 2010. je podignuta optužnica.
0: Tako, ali govorim za suđenje unutra kada su... Tada je još Simo bio živ prije onaj prve presude. Znate, tada sam vidio ljude te... Vidim ih tako blizu. Nisu ni moćni više, nisu ništa. U tom trenutku mi je svašta prošlo kroz glavu, ali ništa lijepo. Nego ono najcrnije, najružnije. A onda kažem sebi, stop. Da ne mislim o toj mržnji, o tim ružnim stvarima. Jel? U to vrijeme još ja nisam bio ni stekao porodicu, ništa, ali sam mislio nešto za budućnost, kontam, koja ja nastavim da mrzim i tako. To ću ja prenijeti na moje dijete, onda to dijete na svoje ili ne znam, tako dalje, tako dalje. Da se stvaraju novi ratovi, novi siročadi i opet to u krug ide mržnja, mržnja, mržnja, mržnja. Da sam tog trenutka rekao da opraštam. Ali, želim pravdu. Želim da kažu zašto su to uradili. Jedno jutro sam došao prije početka suđenja gdje je njihov advokat Zoran Meščin, da se zvao, ne mogu se sjetiti prezimena, gdje on kaže, ajde sa mnom da popijemo kafu dole u Jugoslaviju. Ima Jugoslavije Meščin da se zove kafić preko puta. Pa rekao, što ne bi išao?
1: Pa što da naziv?
0: Ja sam sjeo, tu je tad bio Damir, bio još onaj Zoran i ne znam koji je još bio tu. Još bilo ni troje, četvoro koji su jeli iz te garde i tako. I taj advokat kaže meni, Zio, meni je žao tvoje sudbine i sve, ali eto, ja sam patriota i tako dalje i tako dalje. Kažem, pa u redu, mi smo došli da pijemo kafu, a ne da pričamo. Ali eto, kad već spomenuo to i tako, ja bih volio najviše samo da mi kažu, evo, oni su bili te noći tu. Da mi samo kažu zašto su to uradili. Zašto su ubili jednu ženu koja je bila trudna. Jednu ženu koja je imala 60-70 godina, ne znam, nijako je možda trebala umreti sljedeći dan, lako, prirodne smrti. Zato što možda kod nas zelena krv ili ne znam, jednostavno. Samo mi nešto drugačije, što drugačije vjerujemo, što ne razumijem. Eto, samo to da mi kažu, ja bi ovog trena ustao Znači, ne bi niko

revoluciju. Na majici nosi masovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Nje, visi dobro očuvana puška.

0: drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, a to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
2: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima, živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista, ta moja soba, ta moja soba uvek ista, četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi, četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba, ta moja soba, uvek ista, ta moja soba. Ta moja soba, uvek ista. Moja soba, uvek.

života je tako da se vratiš. Možeš biti onaj, onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo.

samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam. Negde

Bogi je za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Ne, ne, ne. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. To nije bolest. To nije slabost. Prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve,

kasnije na VHS-u su stigli porniči. Bijanje i bunt zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, uzdaha. A nekako bi ipak na kraju

promenilo nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

Dobro je. Dobro je kad si pored mene. Lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene. Samoća mi je potrebna. A dobro je. Dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

lepo. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo je imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

treba mi ništa. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

baš jedan dupli aplauz. Singhaus, maestro. Ajmo još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama. Raj na zemlji. Poslednja minuta.

Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Ah. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

škola. Da sve što nas muči, da bi naučili, gradimo bolje. Neke druge mudre glave kažu, do škole nema ništa. Život zapravo i nema smisla.

da ga nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog, koliko patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Ej, mude glave!

0: Evo, Mici.
1: Mici, vratili smo se, Mici.
0: Vrati nas u početno. Smanji sve za 100 decibela.
1: Okej. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, ovo idemo polako. Okej. E, ljudi, hvala. Oh, man. Oh, dobro je ovo, dobro je. Leto. Leto je vrelina.

skopčani znojavi. A šta će biti sutra? O tome sad. O tome sad niko ne mari. Ej. Raskopčani znojavi. Šta će biti sutra? O tome sad.

ali onda, ali onda opet. Onda opet dođe. Onda opet dođe leto. Leto, leto, leto.

Ljudi, hvala vam puno. Toliko od nas za ovaj put. Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

da zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati uz put. Zadrži svoj dah, znade i straha, nema pobeda.

Dobroveče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

Težak san, tihi korak, vrta vrat, curi oblak, beskućnik koji traži zbir znakova po prašovi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih na mene, tvoje reči su jasne, samo treba da ti verujem i proći će. Ja ih nikad ne bi sanjao, ali neko

Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovdje. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koje smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.